0: Dabiyani nga ngas nga tati che yu. Nga lung kuna zuwa che, gita che, gita che bri.
1: Nga san shu. Jige bukadu.
2: Gaim jukji ji la. Bung chinda nga zu zungbiri. Gaim shen la. Ne zi di zu, gyo zu ta zu. Wal kinjadu.
3: Lagun chidu ne kwa chidu mi du.

Parti jikyongabz ngaji yuebe shishan dakje yinne zha. Jikyongabz ngayang yuebe bi yin nga yinne zha. Langa ti tor ko chuno. Kale tos yoji. Oji. Zhangqi. Nya rangli zhe shtangu. Khandre xiao rei.